0: Hey Yong E, ngau boot level officer. Wana chapi yo kli tiket nai bha wole ya ka special intensive revision arjar ar paun ru le ne David Tuan to yo pun tikna nai bha em pertuit phi ha ka register thap vot.
1: Oh, kam te. Yim ka mo le.
0: Du ka tu ka ni don hi ki wa ha ule ma. Bet mat ha ka epic ka Yong Phi. Pendap ha ka ni ka form la de emi 111 ibu to wo pun bet.
1: Ipen ben. Yeyi.
0: Kam ikala ithau chong ithau sa ibakala pertuit ki pertuit by address yong ki wahayung ki yong pi boy m ki wasa chawi boy m ki wada to irta yong thok pertuit ha ka register thap vote yong yok ki thap vote hai port election
1: oh du gai te hi abathan idm kam
0: nei ba ka register thok pertuit ko wa bae pen yok ko le ne pen tikna ko yong yok ya ko hok wo thap vote wei to du kat te pen khlan ko ya ka sanchar khadar
1: de biang to Wuro iwa yito o yong a de biang lo.
0: Ske bha phi, kubre chi jar ngo, ye kre lang yong phi.
2: Manawan ki BLO ne bha ka special intensive revision arajar apon ru. Diang sao bha ki, pure pentikina ye ki pertuj, wa ki bita wan ki wa emkam. Pandap ya ka ER form, wa penman ya ka register thap vot, ka wa bai. Dada emkam chok phi, phone hao number, weekday sun not. Download ya ka app nevanta ki nong thap vote deve live hi haka website voters.eic.gov.in nene la haka website www.comegalaya.nic.in ka vote ka yong phi to ka sur ka yong phi em kam pha ye chimanta yong phi da won ra chapi da chief electoral officer Meghalaya
3: jaldi tiffin pack karo raju mobile chodo
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए रिफंड ही नहीं आया मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड
4: आपने तो बचा लिया दीदी
3: काम से नहीं
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव

0: Men sa ora ibro.
1: Dagi bite bonan. Dep mi te bonta uro gini ki ki nong wala la ni kam ki mon de gi jet ki wye u upsi ha gani ge skima yo pi man kam gi ni kre Mr. Roll kam gi ni gi kre bone gi jet kre kum empen chan nang te mur kam gi tu uro gi jet ye ginem ye gine upsi ha gani ge skim se
0: uro gi bru gi ba ambe ki bru gi ba kamai ha pa khat sana jar si banai pni uro gi nai kai private uro sa ye upsi ha no do ambe ki tu ki mi ai pen chan ye be gi upsi ha ki kamai ha pa khat sana jar si banai
1: तो मुकाम की वन थे कि वो मिये उपस्या है कनी किस कीमन
0: कि वो मिये उपस्या तो कि तुगी ब्रू एफएम कि तुगी क्रेक की कंपनी है कि तुगी उपस्या है तुगी एम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड मा एम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ने कि तुगी कंट्रीब्यूट टू का नेशनल पेंशन सिस्टम ने है तुगी तुगी एम्प्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एम कि तुगी क्रेक से कि एम कि तुगी क्रेक का शुवा ले कि उपस्या मेंबर है कि नी तो कि नी मिये दी उपस्या ने ले तो कि ब्रू की वो सु इनकम टैक्स है ना सु का जना मिये की से
1: मिये की उपस्या मिये की उपस्या तो मते ले कुवा वन की ब्रू मा उलाई Tap member lene kwa gupsia hagani skim no mut chewan hab gulai cha office yong pine mo chewan
0: ki bru ki kwa pamsia member gani skim hab lagi chini ki common service center ki tu khot ki digital seva ki tu amaman ki dong ki chnong ha district ile bon tali bhagi kama phra phau tali ro em se em ki len su dong ki ni ki csc hab lagi hab ragi kot ki slang ki hab lagi ni ki csc ki ni wo open psia prati ki to wan ki se cha labor office
1: te hi to an open up ya gani ka skim mo ya ga daga daga yi u pen pen mk mi he to wa ka yo u pen ski le ne pen sebut ye te i ngi kha yong i de yu ra ha bra bat certificate ne ka man ne
0: o da har don hi de biang sa ki bat certificate le mk bi do ga ni ge jing yo le nang mut ke income yong bru le mk bi ra de gen income certificate em go form da ni go sa nyu bru wa o declare pen do yo wa nga ke jing yo yo nga man ga pak sana jar sa mk ra bi wan wa le
1: du ga da har don hi
0: da har don hi go passbook to biang i te income proof ye
1: te ga ni ka passbook on mut ho hi ra kat ne em gi bang mo em de ga specific bang mo go bo phi do ne ga te go bi den hi
0: ku ro ki bang ho le to gi tu gi bang ger man CBS nang te gi de ra bi gi do ha gi tu gi online transfer ro ho bi se
1: no be any bang le ho
0: be any bank man CBS
1: ye ga ni ka scheme nang yi wa to u pat yu le ne u man kle do ye ka te
0: kini ga paisa wo pelang ga fund manager ta man ga life insurance corporation of india ka wo pe ga paisa sa wo pelang e gini ga scheme yo happy de gini ga national social security board kini ga mo pok jing pelai yo minister yo ga ministry of labor and employment yo ga sarkar be
1: bi ro wa ku kuli pi ka ni yo fida bon jet ba ni scheme no tumut ku ai u kuli man kini ga scheme man ga wo tikna mom tikna mo boy ga ni ong pi u yo hadin house name boy hadin board on myo ta man ni te ro sa ku kuli
0: kini ke skim man ko tikna ni ba to pe ke central government nang to mot tikna bu em ko sa am ge skim bu na
1: to mot kamon ka tu ang bai hadian mo de pen psi ai mo ang pi happen psi apa tu i cha kini ge common service center ki em jar jar le ki chnong ki thau yong i to mot man lo banai hab bai u lai chi ki te gi thau yo li deposit i ye ka te ka paisa ga yong i na kamon
0: ka sin nang kong da ni man da lai bru hab ra gi kot ki slang ki ma kam ge dar ki kam te u bang account yong ki ta hab su gi ka sin nang kong da ni sa ta hadian man lo banai seno de sia member gi de sangi kita ke form ongi kita ke consent form ma kita ke form mo de manjur kita ke kini ke paisa ki man bena do ah ki ka atom ti ke lin de bang sa ama de lagi online transfer mem kam de gulimi man bena dai kana passbook de
1: on bai hapo account yang either hap bai u m paisa de yo yo a bai gani te de yo figam nin de boy em ro gi bru gi wa hadin de pika bo chi bena ar bena de em de sa kwa gi le ni dam gi u su ma jelang ne li ong lem li ong gi dam bai ki su de katun ga man ai man go
0: katu pher mot hadin a lisnam le lem le sun gi ta ga bentao to su sa ta do em ge ye man em ge kinja fain gu mulu mala ta mot le su gi ke ta tam pher mot ta
1: ye gi continue bian ga
0: continue bian sa ta le bian ki su ga ta ga to su ga ta ga sa tam ma ke lo bon banai
1: on be suppose kam ar banai le banai so banai myo be sa gi dam be ki su ta han re man de sun gi ga hadin an mot to fain gi mulu mala ta ga ye gi ga continue bian sa ni ga mot yo open secret e emi ga ga ni ga scheme mot apsi a member ha ga ni ga scheme mo u ee yo pen yo e wato e money ki member yang kini skim
0: mandalai pitu ki common service center do e ki pitu pension card do print ki pitu pension card sa ta do e bi mobile number yang pi la no u to registered mobile number yang pi ta manu banai manda a ki kata ka paisa kata ka buy membership ta do poisa sms ektin parang ektin hindi
1: do yo e kata ka
0: do yo si jim tip ki mobile yang pi
1: ye bi kam ha ki bitu wan ye bi he wan he wan ka man ka ni he bang ta jo em bai ki tu ki nominee ma ki nang ki wo rapaten ja ja yap ala jia kamon kamon le gora peteng tu but hagani ge skim ye u le kam tenem ye ne
0: ye u bru ye u ino ra peteng ka de ku ausa
1: suppose an u tu bru u ada psi a member hagani ka